0: Terdahulu, APCO Bahagian Tuaran meluluskan usul menggesa Kerajaan Persekutuan untuk mendapatkan persetujuan kerajaan negeri sebelum melaksana sebarang pindaan undang-undang persekutuan, terutama melibatkan hak, kuasa dan kepentingan Sabah bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Pegawai Penerangan APCO Bahagian Tuaran Salbino Saribun berkata, setiap pindaan berkaitan hak dan autonomi Sabah perlu melalui proses libat urus serta mendapat persetujuan seperti diperuntukkan bawah Perkara 161E Perlembagaan Persekutuan. Usul berkenaan turut menggesa Kerajaan Persekutuan mewujudkan mekanisme konsultasi tetap bersama Sabah dan Sarawak selain menubuhkan jawatan kuasa bebas untuk mengkaji pindaan undang-undang persekutuan yang memberi kesan kepada hak kedua-dua negeri sejak pembentukan Malaysia. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Bagi menyediakan anggaran kos kehidupan yang tepat dan inklusif, Jabatan Perangkaan memperkenal Kalkulator Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW bagi kumpulan berkeperluan khas yang meliputi OKU, pesakit dan warga emas. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata pengiraan PAKW mengambil kira keperluan berbeza mengikut kategori bagi memastikan nilai dihasilkan benar-benar mencerminkan kehidupan wajar golongan berkenaan. Menurutnya, pembangunan PAKW dilaksana menerusi kerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pendekatan selaras matlamat pembangunan mampan untuk memastikan setiap golongan diambil kira dalam penyediaan statistik rasmi negara. Lampu jalan di kawasan berisiko di Tenom akan diselenggara secara berperingkat bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Adun Melalap Datuk Jamawi Jaafar berkata, kerja penyelenggaraan akan dipantau bagi memastikan lampu jalan milik Sabah Electric City berfungsi dengan baik. Beliau berkata demikian susulan pemantauan dijalankan wakilnya terhadap keadaan tiang serta lampu jalan di beberapa lokasi. Pemantauan dijalankan bersama unit pemimpin pembangunan masyarakat Sabah Electric City dan JKR Daerah Tenom. Pemantauan berterusan penting bagi mengenal pasti kerosakan untuk tindakan segera, sekaligus memastikan keselamatan pengguna jalan raya terpelihara. Persatuan Wanita Jabatan Pendidikan Negeri Sabah PEWANIS terus memperkukuh kebajikan dan pembangunan wanita sektor awam menerusi pelbagai program pembangunan kompetisi serta jalinan kerjasama strategik. Pengerusinya Datin Nur Aini Bahari berkata usaha itu merangkumi penganjuran bengkel peningkatan kemahiran untuk pegawai wanita dan program bimbingan kepada calon SPM. Beliau ditemui selepas mengetuai kunjungan hormat Jawatan Kuasa Negeri PEWANIS kepada isteri Yang di-Pertua Negeri, Toh Puan Faridah Tusin di Istana Seri Kinabalu. Sempena kunjungan itu, PEWANIS memohon kesediaan Toh Puan untuk menjadi penaung persatuan. Selain menyampaikan jemputan Majlis Makan Malam Amal sempena ulang tahun ke-20 penubuhan PEWANIS pada 25 Julai ini di SICC Kota Kinabalu. Sempena Piala Dunia FIFA 2026, Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK menganjurkan Festival Komuniti Havoc menerusi tayangan skrin bertemakan Sorak Bersama KBSK Raikan Piala Dunia. Bercakap di Tawau, Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, tiga tayangan langsung diadakan melibatkan perlawanan 16 terbaik, penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir Piala Dunia. Festival berlangsung di dua lokasi iaitu Dewan Arena Belia Tawau dan Kompleks Sukan Likas masing-masing pada 8, 19 dan 20 Julai. Ia turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti antaranya pertandingan e-sukan, jualan usahawan serta sesi bertemu pemain Sabah FC. Festival Komuniti Havoc sempena Piala Dunia FIFA 2026 bertujuan menggalakkan penyertaan aktif belia dan komuniti dalam aktiviti sukan. Dalam masa sama memupuk semangat perpaduan serta membuka peluang kepada usahawan belia menjana pendapatan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Usahawan desa digesa terokai pasaran global. APCO cadang kadian semula persempadanan pilihan raya. Sekian berita tadi disunting Syahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani.

0: dari seluruh negara. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C.
4: Di Sandakan FM kami ada lagu-lagu.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Sandakan FM, layan lagu-lagu orang.

0: tiada, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1980.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman
2: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalang Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1
1: hanya di Kalang Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

0: hamba dengan Tuhannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ialah dikala hamba itu sedang sujud di hadapan Allah. Oleh itu, perbanyakkanlah doa dalam sujud. Hadis riwayat Muslim, Daud dan An-Nasa'i.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depo dalam Berita Sabah FM. Seminar Gigpreneur Perkasa Belia S-Zone bakal diadakan di Tawau tahun ini. Seminar bertujuan menjana kesejahteraan masyarakat khususnya golongan belia dalam sektor pekerjaan gig dan keusahawanan di S-Zone selaras aspirasi Malaysia Madani dan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0. Sehubungan itu, kerjasama strategik pelbagai kementerian dan agensi terus diperkukuh bagi memastikan kelancaran seminar berkenaan sekaligus memperkasa peluang ekonomi belia dalam sektor pekerjaan gig dan keusahawanan. Perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat yang dipengerusikan bersama Ketua Pegawai Eksekutif Eskom, Datuk Dr. Jamaluddin Mohd Ali dan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Mansur Asun di Kota Kinabalu. Mesyuarat turut meneliti penyelarasan peranan setiap kementerian dan agensi, pengisian program, keperluan logistik serta tindakan susulan bagi memastikan seminar mencapai objektif yang ditetapkan. Persatuan Pegawai Rendah Polis Diraja Malaysia PPRPD Kontinjen Sabah terus memperkukuh kerjasama strategik dengan PDRM Kontinjen Sabah menerusi kunjungan hormat ke Jabatan Pengurusan Kontinjen Sabah. Kunjungan yang diketuai pengerusi PPRPD Kontinjen Sabah SM Rosman Abdul Latif bersama barisan Exco PPRPD itu bagi membincangkan aspek pengurusan, kebajikan ahli serta perancangan program persatuan. Delegasi turut mengadakan pertemuan dengan Ketua Jabatan Pengurusan Kontinjen Sabah SSC Dato' Amson Bajah. Kunjungan tersebut antara lain bagi memperkasakan agenda kebajikan, pembangunan organisasi dan kesejahteraan warga pegawai rendah polis. Seorang lelaki ditahan polis kerana disyaki mencederakan seorang lelaki dalam satu serbuan di Kampung Air Batu 4 Jalan Apas, Tawau. Suspek 36 tahun, merupakan warga asing yang berada di negara ini tanpa sebarang dokumen perjalanan yang sah. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Encanawat berkata, dalam kejadian tersebut, mangsa 42 tahun diserang menggunakan sebatang kayu selepas berlaku perselisihan faham. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami kecederaan di bahagian belakang badan sebelah kanan dan telah menerima rawatan di Hospital Tawau sebelum membuat laporan polis. Suspek yang ditahan turut mempunyai beberapa rekod kesalahan lampau berkaitan Akta Dadah Berbahaya 1952. Turut dirambas sebatang kayu bakau sepanjang 112 cm. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan dan Seksyen 61C Akta Immigration 1959-63. Susulan tular di media sosial penerbitan infografik bertajuk Ranking Kebersihan Negeri Malaysia 2024. Jabatan Alam Sekitar JAS dalam satu kenyataan menegaskan infografik tersebut bukan penerbitan rasmi jabatan dan tidak pernah dikeluarkan, diterbitkan atau disahkan JAS. Jabatan itu juga tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan media, laporan rasmi atau maklum balas berhubung dakwaan penarapan atau kedudukan kebersihan negeri-negeri seperti dipaparkan dalam infografik berkenaan. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan maklumat tersebut yang boleh mengelirukan masyarakat. Laporan, statistik, infografik dan hebahan rasmi hanya disiarkan menerusi portal serta media sosial rasmi JAS. Justru mana-mana pihak yang didapati menyalahguna nama, logo dan identiti korporat JAS akan diambil tindakan mengikut peruntukan undang-undang. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits.

0: Pernah terbayang suara anda menghiasi drama radio?
1: Aku rasa puas kalau masih boleh berkhidmat untuk orang kampung nih. Itu pun selagi tulang empat kerat aku nih masih terdaya.
2: Mereka nih pelajar dewasa, Cikgu Kamal. Bukannya budak-budak. Ha, selangkah lagi nak masuk universiti.
0: Kini peluang itu sudah tiba. RTM Sandakan mengadakan uji bakat pelakon drama radio kepada anda yang berbakat, kreatif dan berani menyahut cabaran di hadapan mikrofon pada 15 Julai ini, hari Rabu, pukul 2 petang, bertempat di pejabat RTM Sandakan tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Tidak kira anda berpengalaman atau baru ingin mencuba, inilah masanya untuk menyilahkan bakat lakonan suara anda. Tunjukkan emosi, hayati watak dan buktikan bahawa suara anda mampu menghidupkan sebuah cerita. Jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada keluarga drama radio RTM Sandakan. Bakat anda mungkin suara yang bakal mencipta inspirasi.
3: Lagu satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sandakan FM. Lagu dengan undian tertinggi akan dinobatkan sebagai juara minggu ini dan berpeluang mempertahankan kedudukannya pada minggu hadapan. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa 5

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi mereka yang munafik ialah salat isya dan salat subuh. Kalaulah mereka tahu kelebihan kedua-duanya, niscaya mereka akan datang melaksanakannya meskipun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
1: Pernah terbayang suara anda menghiasi drama radio?
2: Aku rasa puas kalau masih boleh berkhidmat untuk orang kampung ni. Itu pun selagi tulang empat kerat aku ni masih terdaya.
3: Mereka ni pelajar dewasa, Cikgu Kamal. Bukannya budak-budak. Ha, selangkah lagi nak masuk universiti.
1: Kini peluang itu sudah tiba. RTM Sandakan mengadakan uji bakat pelakon drama radio kepada anda yang berbakat, kreatif dan berani menyahut cabaran di hadapan mikrofon pada 15 Julai ini, hari Rabu, pukul 2 petang, bertempat di pejabat RTM Sandakan tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Kira-kira anda berpengalaman atau baru ingin mencuba, inilah masanya untuk menyilahkan bakat lakonan suara anda. Tunjukkan emosi, hayati watak dan buktikan bahawa suara anda mampu menghidupkan sebuah cerita. Jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada keluarga drama radio RTM Sandakan. Bakat anda mungkin suara yang bakal mencipta inspirasi.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

0: Sarakan FM bersamamu.
1: Yes, Sarakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia, madani. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih lagi terus kekal mendengarkan FM 90.1. Pastinya untuk petang ini, jam yang ketiga, Didi masih bersama-sama dengan anda dan kita bersama menerusi segmen Lawan Lagu. Seperti yang Didi kongsi bersama dengan anda tadi, untuk petang ni tema kita lagu-lagu ciptaan daripada komposer Abdul Hamid bin Adnan ataupun lebih dikenali sebagai Eddie Hamid, yang merupakan seorang penyanyi, pengubah lagu, produser rakaman yang begitu popular di Malaysia. Untuk pusingan yang pertama ini, ya, kita sediakan dua buah lagu di sini. Jadi anda boleh telefon Didi selepas ini untuk mengundi lagu-lagu pilihan anda untuk pusingan yang pertama. Untuk pusingan yang pertama ini, kita ada lagu ciptaan Eddie Hamid, antaranya lagu yang pertama itu lagu ini. Daripada kumpulan Exes, Dirantai Digelangi Rindu. Ada ingat lagu ini? Nak dengar lagu ni, anda boleh undi lepas ni. Lagu ini ditentang oleh lagu daripada

0: Pernah terbayang suara anda menghiasi drama radio?
1: Aku rasa puas kalau masih boleh berkhidmat untuk orang kampung nih. Itupun selagi tulang empat kerat aku nih masih terdaya.
2: Mereka ni pelajar dewasa, Cikgu Kamal. Bukannya budak-budak. Ha, selangkah lagi nak masuk universiti.
0: Kini peluang itu sudah tiba. RTM Sandakan mengadakan uji bakat pelakon drama radio kepada anda yang berbakat, kreatif dan berani menyahut cabaran di hadapan mikrofon pada 15 Julai ini hari Rabu pukul 2 petang bertempat di pejabat RTM Sandakan tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Tidak kira anda berpengalaman atau baru ingin mencuba, inilah masanya untuk menilahkan bakat lakonan suara anda. Tunjukkan emosi, hayati watak dan buktikan bahawa suara anda mampu menghidupkan sebuah cerita. Jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada keluarga drama radio RTM Sandakan. Bakat anda mungkin suara yang bakal mencipta inspirasi.
3: Ya, kami mengalu-alukan untuk masyarakat Sandakan di mana juga anda dapat dengarkan siaran kita untuk petang ini untuk datang ke sesi uji bakat pelakon drama radio. Ya. Bayangkanlah anda berlakon, anda menghayati watak itu seperti mana anda pernah dengar lakonan-lakonan daripada pelakon-pelakon sebelum ini. Dan kami buka peluang ni untuk anda pula, ya. Apa juga jenis watak, jadi kepada apa juga peringkat umur yang dah datang uji bakat, kita buka lah untuk anda pada minggu hadapan, hari Rabu 2 petang bertempat di pejabat Sandakan FM di tingkat 6 Batu 7 Wisma Persekutuan Sandakan, ya. Kita jumpa nanti minggu hadapan, okay? Walaupun kita masih bersama dalam segmen petang ini iaitu lawan lagu, kita sudah sampai ke pusingan yang terakhir. Lagi dua buah lagu yang mana ciptaan daripada komposer Eddie Hamid. Kalau ini saja ciptaan Eddie Hamid, minggu depan macam mana pula, ya? Nantikan. Menangkan Eddie Hamid ni banyak menghasilkan lagu-lagu kumpulan artis-artis lelaki. Jadi petang ni semuanya lagu-lagu artis lelaki lah kita sediakan untuk anda, ya. Pada untuk pusingan yang seterusnya ini, kita ada dua buah lagu lagi. Lagu yang pertama, dengarkan lagu ini.

0: santai kenangan. This is a man's world. Sanakan FM
1: bersamamu. Terima kasih kawan-kawan yang telah pun membuat panggilan dalam segmen lawan lagu sebentar tadi ya. Ini kalau kita jemput kumpulan data ni, kumpulan data, kumpulan spoon kan, lepas tu kumpulan sting, kesandakan buat show memang meletup ni ya, penuh padang bandar sanakan ni kan. Apapun, terima kasih atas sokongan anda untuk segmen lawan lagu petang ni. Akan bersama anda lagi minggu depan di waktu dan hari yang sama. Jom kita dengarkan lagu-lagu hiburan untuk segmen jam terakhir santai kenangan. Silakan FM bersamamu.

0: Satu Jiwa, Sejuta Soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Sepasang suami isteri antara 7 penagih dadah yang ditahan dalam operasi aduan di beberapa kampung.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Perlis merampas 99 kg ganja.
1: 7 penagih dadah yang ditahan dalam operasi aduan di beberapa kampung.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Perlis merampas 99 kg ganja. 2 beranak

0: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Orang ramai disebut hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
2: Kota Belu 101.5 FM.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hilir-hilir juta.

0: Gusma. Gusma.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Sambutan Hari Sabah 2026 akan diadakan pada 31 Ogos depan. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, golongan belia menjadi fokus sambutan sebagai usaha menyemai semangat patriotisme serta memperkasakan peranan generasi muda dalam membentuk masa depan negeri. Sambutan Hari Sabah memberi penekanan kepada peranan generasi muda dalam membentuk negeri manakala Hari Kebangsaan tertumpu kepada perarakan kontinjen dan acara kenegaraan. Datuk Masidi ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri di Istana Sri Kinabalu. Sambutan Hari Kebangsaan akan berlangsung pada 11 pagi manakala sambutan Hari Sabah pada 11 malam. Kira-kira 180 kontinjen telah memohon untuk mengambil bahagian dalam perarakan. Pemerkasaan Mahkamah Anak Negeri Sabah memasuki fasa akhir apabila rang undang-undang RUU berkaitan dibentangkan dalam persidangan DUN Sabah tahun ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, draft RUU itu sedang dimuktamadkan dan bertujuan memartabatkan Mahkamah Anak Negeri serta memperkukuh kedudukan anak negeri di Sabah. Ia selaras hasrat kerajaan negeri untuk memperkasa institusi Mahkamah Anak Negeri melalui reformasi perundangan dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri, Majlis Hal Ehwal Anak Negeri Sabah dan Peguam Negeri Sabah. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa RUU Anak Negeri di Kota Kinabalu. Kertas cadangan dijadual dibentangkan pada mesyuarat Kabinet Negeri minggu hadapan sebelum dibawa ke sidang DUN Sabah akan datang. Sekiranya diluluskan, enakmen baru itu akan menjadi asas penting dalam memperkukuh peranan Mahkamah Anak Negeri seiring institusi kehakiman lain di Sabah. Usaha memartabatkan bahasa Melayu terus diperhebah menerusi peranan pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif berkata, kala itu antara fokus utama yang dibincangkan bersama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sabah. Menurut beliau, kementeriannya akan mengadakan beberapa siri pertemuan bagi merangka pendekatan dan usaha memperkasakan penggunaan bahasa Melayu melalui pentadbiran PBT. Beliau berkata demikian kepada selepas menerima kunjungan hormat daripada DBP Sabah diketuai pengarahnya Jenita Nordin di Kota Kinabalu. Kerjasama strategik DBP bersama pelbagai agensi kerajaan penting bagi memastikan usaha memartabatkan bahasa Melayu dapat dilaksana secara menyeluruh dalam pentadbiran kerajaan. Penyelarasan lebih mantap antara kerajaan negeri dan rakan strategi mampu memperkukuh pelaksanaan agenda pembangunan pendidikan di Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi KPSTI Datuk James Ratih berkata, kerjasama erat serta komitmen semua pihak penting bagi memastikan setiap inisiatif pendidikan dilaksanakan secara lebih bersepadu. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu. Mesyuarat berkenaan menjadi platform untuk menyelaras peranan dan fungsi setiap agensi sekaligus memperkukuh kerjasama strategik dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Sinergi yang berterusan akan memperkasakan ekosistem pendidikan Sabah serta melahirkan modal insan berilmu, berkemahiran dan berdaya saing di peringkat global. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Dewan Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu cepat. Sabah FM.

Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pendengar setia X-Band sahabat FM di mana juga anda berada. Akan bertemankan anda setiap minggu kali ini bersama dengan kami, kumpulan Hitam Putih Band, bersiaran selama 30 menit menerusi sahabat FM Bagus Bang. Terima lagu pertama dan kedua daripada kami, yaitu lagu Putri Iklan dan juga Separuh Nafas. Dengarkan daripada kami, Hitam Putih Band.

Standard Music RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHM RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada

0: Yasmin Surai sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat menjayakan program X-Band kali ini. Kami kumpulan daripada Hitam Putih BNI ucapkan ribuan terima kasih semua anda terlibat bersama kami dalam rancangan X-Band program terbitan Seksyen Hiburan Muzik RTM Sabah. Sampai jumpa lagi. Bye.
1: Kami kumpulan Hitam Putih BNI mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga anda terhibur bersama kami dalam rancangan X-Band program terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Sampai jumpa lagi.

Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori Warisan Budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Dato' Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Dato' Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Buswa.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Hafina Hanif dalam berita Sabah FM. Usaha memperkasa ekonomi komuniti melalui pertanian skala kecil diteruskan melalui pelaksanaan jelajah kebun dapur. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jomawi Jaafar berkata, program itu bertujuan menggalakkan masyarakat mengusahakan kebun dapur di kawasan kediaman masing-masing. Beliau ditemui selepas merasmikan jelajah kebun dapur di Kiolu. Sekat ini lebih kurang 3,000 pengusaha di Sabah mengusahakan kebun dapur di sekeliling kediaman mereka. Jumlah itu menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila menghampiri sasaran kementerian iaitu 5,000 pengusaha setahun. Dato' Jomawi turut bercadang memperkenalkan anugerah kebun dapur terbaik bagi menghargai usaha peserta di samping menggalakkan lebih ramai rakyat menyertai inisiatif itu. Skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial PKSO merupakan bentuk perlindungan sosial. Skim berkenaan memberi jaminan keselamatan kepada pekerja dan keluarga sekiranya berlaku perkara tidak diingini seperti kemalangan, hilang upaya atau kehilangan sumber pendapatan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata, persepsi bahawa skim berkenaan membebankan pencarum perlu diubah kerana manfaat yang ditawarkan jauh lebih besar berbanding kadar caruman sebanyak 0.75%. Justeru, beliau berharap lebih ramai pekerja menyertai skim berkenaan bagi memastikan mereka mempunyai perlindungan sewajarnya jika ditimpa musibah. UMS menerusi Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan melaksanakan program pencegahan penyakit berjangkit Little Medic bagi meningkatkan literasi kesihatan dalam kalangan murid sekolah rendah serta pendidikan awal terhadap bidang perubatan dan sains kesihatan. Program di bawah inisiatif Service Learning Malaysia University for Society SULAM Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dilaksanakan dengan kerjasama Pusat Hikmat Adun Likas. Penyelaras program Dr. Sylvia Daim berkata, program itu bagi memberi peluang kepada mahasiswa program doktor perubatan UMS mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam suasana sebenar kepada masyarakat. Modul Little Medic memberi tumpuan kepada penyakit seperti influenza, penyakit tangan, kaki dan mulut, HFMD, demam denggi, keracunan makanan serta conjunctivitis. Program itu disertai 4 sekolah kebangsaan Cina iaitu SJKC St. Peter Telipok, SJKC Good Shepherd Menggatal, SJKC Yik Nam Inanam dan SJKC Lokyuk Likas. Anak kelahiran Kampung Kerukan Kuala Penyu, Maria Tasib dinobatkan anugerah tokoh Mal Hijrah peringkat daerah Kuala Penyu. Pengiktirafan itu diberikan atas sumbangannya dalam bidang dakwah, pendidikan Al-Quran, pengajaran Fardu Ain dan Nasyid. Anugerah disampaikan Adun Klias Datuk Isnin Aliasni. Maria berkata pengiktirafan itu menjadi pemangkit semangat untuk menyumbang kepada agama dan masyarakat. Seterusnya menjadi galakan kepada generasi muda untuk terus mendalami ilmu agama. Gabungan pasukan Kelab Akhbar Kebangsaan NPC dan Kelab Akhbar Pulau Pinang PPC muncul juara keseluruhan kejohanan Muhibah Media NPC Sabah kali kedua yang berlangsung di Pulau Pinang dari 3 hingga 6 Julai 2026. Pasukan tuan rumah menewaskan wakil Sabah Kelab Rekreasi Media dan Komunikasi Kota Kinabalu Medcom KK dengan keputusan 3-2. Sekaligus mempertahankan trofi cabaran yang dimenangi pada edisi sulung di Kota Kinabalu 4 tahun lalu. NPC, PPC meraih kemenangan dalam acara dart, biliard dan bowling. Manakala Medcom KK menjuarai juara bola sepak dan badminton. Pengerusi Medcom KK Christopher Burnett Maskilon berkata, kejohanan itu bukan sekadar pertandingan sukan. Ia menjadi platform mengeratkan hubungan serta memperkukuh kerjasama antara pengamal media di Sabah dan Semenanjung. Beliau berharap kejohanan Muhibah itu dapat diteruskan setiap 2 tahun sebagai wadah memperkukuh silaturahim warga media seluruh negara. Sekian berita tadi disunting Muli Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rap Bani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula

0: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Orang ramai disebut hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabah Berselawat.
1: Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
2: Jacqueline Victor, muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia.

skop kepada sektor perikmatan selain produk dan memperluaskan sasaran ke pasaran antarabangsa. Jadi sebenarnya ini sepatutnya diangkat jadi agenda sumbangan utama setiap kita nih warga negara yang sayangkan ekonomi dan mahu negara ini terus maju tanpa bergantung kepada pihak luar. Okay, mahal ataupun orang bilang berjenama tidak semestinya orang bilang kualitinya tahan kan. Ada juga yang murah, tidak orang bilang tidak terlalu terkenal jenamanya tapi boleh digunakan lebih lama. Yang penting kalau membeli barangan elektrik, kenalah beli daripada orang bilang yang memang sudah disahkan selamat untuk digunakan. Kadang-kadang ada juga yang murah tapi tidak selamat untuk digunakan. Jadi hati-hati dalam pembelian anda. Jadi sokonglah barangan buatan Malaysia. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama untuk varian lebih lagu lebih santai kita dengarkan terus ideal lagu permintaan rakan kita yang seterusnya melalui Facebook sama FM.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif, Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Haji G. Haji Nur. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthaus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di TV.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Maximal FM, sentiasa di hati.
1: Ini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: sebenarnya ada benda saya nak laporkan tuan.
1: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

kasih kerana kekal setia bersama Nasional FM. Geng Buruh Hantu Hanim di sini segar menemani anda dengan lagu-lagu yang dimainkan bagi menghiburkan anda waktu pagi ini. Sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan berkaitan dengan kesihatan. Muda-muda dah ada darah tinggi. Kenapa sekarang masalah kesihatan, darah tinggi, kencing manis, tak lari, bukan mengenal usia lagi. Antara punca yang perlu disiasat adalah kenapa muda-muda boleh dapat darah tinggi, penyakit buah pinggang. Sebabnya darah tinggi ni dia boleh menyebabkan sakit buah pinggang kalau tidak dirawat. Rawatan dan pengambilan ubat tu penting supaya jagaan buah pinggang kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Saluran darah ke buah pinggang tu boleh menjadi sempit, akan mengalami sedikit masalah hormon. Kerana apa? Kerana masalah darah tinggi ni boleh mengganggu hormon yang badan kita hasilkan. Jadi pengambilan ubat, steroid dan pil perancang juga antara salah satu yang boleh menyebab kepada adanya darah tinggi. Selain itu, kepada pendengar-pendengar di luar sana, vape, nikotin, energy drink, simulat antara benda asing, benda lain yang masuk ke dalam badan kita yang boleh memberi kesan penyakit kepada kita. Sama-samalah kita beringat yang boleh kurang-kurangkan, yang boleh elak-elakkan. Bila muda ada darah tinggi, jangan terus anggap biasa, kerana punca kena kita selesaikan, kena kita siasat supaya kesihatan kita akan sentiasa dalam keadaan yang baik. Kepada anda yang di luar sana masih dalam pemanduan, mungkin dalam perjalanan ke mana juga destinasi anda, pastikan anda kekal dalam kesegaran pemanduan, fokus dalam pemanduan, jaga jarak, itu yang paling penting. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semara ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus pertama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Isu kelayakan pengusaha pertanian muda di negeri ini mendapatkan subsidi budi diesel akan dibawa kepada Kerajaan Persekutuan bagi mencari penyelesaian terhadap kekangan yang dihadapi golongan berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Dato' Jamawi Jaafar berkata, isu itu membabitkan ramai pengusaha muda dalam sektor pertanian, penternakan dan industri makanan yang menggunakan kenderaan bagi menjalankan aktiviti harian. Namun, tidak layak memohon subsidi kerana hak milik kenderaan belum didaftarkan atas nama sendiri. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan jelajah kebun dapur di Kiulu. Pusat Kreatif Ekonomi dan Inovasi Sabah, SINIK, akan diperkasa bagi mempercepat pembangunan usahawan tempatan seterusnya mampu bersaing di peringkat global. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Ratib berkata, sehingga kini, SINIK berjaya membimbing ramai usahawan tempatan mengembangkan perniagaan mereka dalam pasaran domestik dan global. Beliau menyatakan demikian pada majlis SINIK Impact Gathering 2026 di Kota Kinabalu.

Usaha memperkasa bidang pendidikan di kawasan luar bandar terus diberi perhatian, antaranya menerusi insentif pendidikan kepada pelajar yang mencatat pencapaian cemerlang dalam peperiksaan STPM dan SPM. Adun Lumadan Datuk Uslan Muharram berkata, ia bagi menghargai pencapaian akademik pelajar selain menjadi pemangkin untuk melahirkan lebih ramai generasi berilmu dan berdaya saing. Beliau menyatakan demikian selepas menyampaikan insentif pendidikan kepada pelajar cemerlang SPM dan STPM 2025 DUN N34 Lumadan di Beaufort. Penjawat awam perlu kekal berpegang kepada prinsip integriti, profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan amanah bagi memastikan kestabilan negara serta kesinambungan dasar dalam lanskap politik yang semakin dinamik. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof menerusi hantaran di Facebook berkata, setiap dasar yang dilaksana perlu berpaksikan kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat tanpa dipengaruhi perubahan politik semasa. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: program pengakuan sukarela e-invoice, tiada penalti dikenakan. 7 insentif khas peneroka Felda, tingkat taraf hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 diperkenalkan sebagai ikhtiar tambahan bagi mengurangkan kos pematuhan perniagaan khususnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, sepanjang tempoh tersebut, sebarang kemaskini, semakan dan pembetulan dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan bersetuju mempercepat insentif cukai dengan membenarkan tuntutan penuh elaun modal dalam tempoh setahun bagi perbelanjaan layak berkaitan pelaksanaan e-invoice. Bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, Perdana Menteri mengumumkan 7 inisiatif baharu. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan, Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Dato' Sri Anwar berkata sebanyak RM15.58 juta ringgit turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk RM10 juta bagi kerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga peneroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
2: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda. Dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
3: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru, Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek dan jalinan digital negara fasa 2. 94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Majistret Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Kesiksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad De Ferro mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke-79 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat untuk mengikat kedudukan 2 sama. Enzo Fernandez muncul wirak apabila menaduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina. Dalam satu lagi perlawanan, Switzerland mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat permainan. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis membebaskan segera doktor dari Gaza Hussam Abu Safia. PBB menyifatkan penahanan Hussam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari memaklumkan tindakan Israel bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan berkemungkinan mencerminkan amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Beberapa pemimpin Eropah tiba di Ankara bagi menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dianjurkan Turki. Pada sidang berkenaan, beberapa perkara diumumkan termasuk perjanjian pembelian senjata bernilai puluhan bilion dolar Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan komitmen anggota untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan Eropah sebagaimana gesaan Washington. Sebelum ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rasa kecewanya terhadap beberapa sekutu walaupun negara anggota NATO terus memperkukuh komitmen mereka dalam aspek pertahanan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania kembali disambung semula selepas digantung sementara susulan hujan abu daripada Gunung Etna di Pulau Sisili, Itali. Menurut agensi berita Jerman, tahap amaran aktiviti gunung berapi berkenaan telah diturunkan daripada merah kepada jingga, membolehkan aktiviti pelepasan dan peneratan pesawat kini dibenarkan semula. Terdahulu, lapangan terbang berkenaan ditutup menyaksikan hampir kesemua penerbangan dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum, Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: nama asal dan di mana cucu. 019-589-5858. Sandakan FM bersamamu.
1: Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan di luar sana mau mendapatkan temu janji? Ada dua cara yang paling utama. Yang pertama adalah mendapatkan rujukan daripada klinik-klinik kesihatan awam ataupun daripada klinik kerajaan. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan pergi melawat ke klinik kesihatan Sandakan, klinik kesihatan Batu 10, klinik kesihatan Sungai Manila. Lepas itu, doktor di situ memeriksa dan rasa, oh, ini perlu perhatian pakar. Dan yang merasakan, tuan-tuan dan puan-puan perlu dirujuk ke doktor pakar. Jadi mereka akan membuat rujukan ke Hospital Duchess of Care Sandakan mendapatkan temu janji untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita tidak berhenti di situ. Tidak semestinya daripada klinik kesihatan kerajaan sahaja. Kiranya tuan-tuan dan puan-puan hadir ke klinik kesihatan swasta ataupun ke pusat rawatan fasiliti swasta di Kota Kinabalu contohnya. Jadi selepas mendapat rawatan di sana, okay, jadi mereka akan membuat surat rujukan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa ke klinik kami mendapatkan temu janji. Itu dua cara utama. Yang ketiga, apabila tuan-tuan dan puan-puan hadir ke Jabatan Kecemasan kami sebagai pesakit keluar dan selepas dirawat di situ distabilkan dan ada yang alhamdulillah kadang-kadang boleh pulang ke rumah tetapi memerlukan rawatan susulan, juga akan diberikan rujukan dari Jabatan Kecemasan ke klinik pakar untuk datang di kemudian. Jadi inilah cara-cara untuk mendapatkan temu janji.
2: Terima kasih Dr. Muhammad Fahmi bin Osman, pengarah Hospital Duchess of Kent Sandakan.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kaji semula syarat budi diesel bantu pengusaha muda sektor pertanian. Peranan Sinek di Perkasa percepat pembangunan usahawan tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Isu kelayakan pengusaha pertanian muda di negeri ini mendapatkan subsidi budi diesel akan dibawa kepada Kerajaan Persekutuan bagi mencari penyelesaian terhadap kekangan yang dihadapi golongan berkenaan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, isu itu membabitkan ramai pengusaha muda dalam sektor pertanian, penternakan dan industri makanan yang menggunakan kenderaan bagi menjalankan aktiviti harian. Namun, tidak layak memohon subsidi kerana hak milik kenderaan belum didaftarkan atas nama sendiri.
2: Kebanyakan mereka ini adalah juga membeli kenderaan berdasarkan kepada sambung pinjaman ataupun sambung loan ataupun daripada membeli kenderaan daripada syarikat-syarikat yang menawarkan pinjaman melalui syarikat bukan melalui bank. Contohnya penuri getah. Ada syarikat-syarikat kenderaan terpakai hanya menggunakan resit jualan getah untuk mereka mendapatkan pinjaman di peringkat kedai.
1: Datuk Jamawi berkata satu pertemuan akan diadakan dengan Kementerian Keuangan, KPDN serta Agensi Pertanian Negeri dan Persekutuan dalam masa terdekat bagi membincangkan mekanisme yang lebih sesuai untuk membantu golongan tersebut. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan jelajah kebun dapur di Kiulu. Dalam pada itu, Datuk Jamawi memaklumkan usaha memperkasa ekonomi komuniti melalui pertanian skala kecil diteruskan menerusi pelaksanaan jelajah kebun dapur. Ia bertujuan menggalakkan masyarakat mengusahakan kebun dapur di kawasan kediaman masing-masing.
2: Jelajah ini bukan sahaja dilibatkan di peringkat kementerian tetapi harus melibatkan semua wakil rakyat di kawasan dan dipenuhi dengan maklumat-maklumat berkenaan dengan industri pertanian yang seharusnya menjadi satu kewajipan bagi semua warga kementerian untuk menghebahkan apa-apa inisiatif yang telah kita buat.
1: Setakat ini kira-kira 3,000 pengusaha di Sabah mengusahakan kebun dapur. Jumlah itu menunjukkan perkembangan memberangsangkan apabila menghampiri sasaran kementerian iaitu 5,000 pengusaha setahun. Datuk Jamawi turut bercadang memperkenalkan anugerah kebun dapur terbaik bagi menghargai usaha peserta di samping menggalakkan lebih ramai rakyat menyertai inisiatif berkenaan. Pusat Kreatif Ekonomi dan Inovasi Sabah Sinek akan diperkasa bagi mempercepat pembangunan usahawan tempatan seterusnya mampu bersaing di peringkat global. Menteri Pendidikan Sains Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata sehingga kini Sinek berjaya membimbing ramai usahawan tempatan mengembangkan perniagaan mereka dalam pasaran domestik dan global.
3: Sinek ini telah pun dipimpin oleh mereka-mereka yang profesional dan mempunyai wawasan yang maju dan juga dipimpin oleh anak-anak muda kita ini yang punya wawasan yang jauh dalam bakat talent ini yang mana mereka telah pun buat innovation di Vietnam dan sebagainya. Jadi kalau kita tambahkan lagi kekuatan Sinek ini, saya rasa mereka akan boleh pergi jauh lagi.
1: Beliau menyatakan demikian pada majlis Sinek Impact Gathering